0: En litet smakprov, en liten...
1: Ibland får man göra sådär också, får man inte.
2: Kan vi göra en låt till?
1: Kan vi göra en låt till? Kan vi göra en låt till?